0: Chame Juane. Fumiga Dongoruane. Onamano and Tonto. Yanta Varero. Rola Pantegera. Orada Pena Machame Juane. Yanta Varero Namano and Tonto. So Gonamo Yompe Hobori. Or the Congregate ABTD.
1: Na kui kwa kansu na wane nyantanto, na kwa di kongkang hana kitu murete, kenuma wete kaba shabiki.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Ani kaki mpana yon beko kola kisi. Kai ulala na miente hanki. Haki ya nyantowa, na yoko faketu nene bakosha. Onakaboja, kai yon pakaresa atamta. Bebe kina siku kema, bebe kasa ataka mtatu. Tolo hamene miwale na mabwana. Bora niwe singo. Tapo inashita. Yesi okwa wote wanandoa kuna bazi yao.
2: Unasikiliza Mazingira.
1: Hata kwani?

anaitwa Masatu the Boy. Kazi nenda kwa jina la Mambo Bado. Anakwambia wengine walisema amekaa kimya na ameshuka kimziki. Yeye anaambia bado. Kuna kazi alifanya na Nyanda Ngadu.